0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå, ja, you not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte så mycket om längre, men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl alla gavren, men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint då, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens värld att vi var på Mauna, men nu ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är så inte kan nummer det.

0: Ja, då är han sist inringd här ikväll. Vem snackar jag med nu?
1: Anjon Oduar, min
0: gata. Ja.
1: Det är väl så vitt i Norge att här. Det är väl bort i Halden.
0: Ja då. Vad heter det då?
1: Nextanstående.
0: Ja då. Det är då. Mm. Vet du hur högt det är eller?
1: 150 meter eller så enkligt.
0: Ja då, det är inte långt under då. Så de hade lite arbete med att få upp det där tornet där.
1: Ja, det är sagt, det står i toppen där.
0: Ja, det är då. Jo, men tusen tack ska du ha du. Ja. Det var rätt. Ja. Ha det gott. Ja. Då var vi färdiga med den konkurrensen som jag hade. Det hade säkert något fler på lura, men... Vi får gärna ge oss med
2: det. Ja, det är väl så då. Det är, ja. Men jag har musik på lager att ge dig. Och detta är inte nostalgisk. Inte på något måte. Enkelt, det vill väl säga att det är den höra sannheten som kommer här. Eller kanske är det då den... För någon obehagliga och någon speciellt behagliga sannheten. I alla fall, Björn Eidsvåg har kommit ut med en platta. Så det blir man inte något om, och den kommer nog.

0: Typ teker en gång till er och Jan Trorägle. Var det inte någon som ringde akkurat nu?
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 56, 81, 410.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre, men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nation, FN, ja. Det är väl alla gavrinne, men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint då, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite och kort och allt möjligt. Nu ska vi i geografiens värld att vi var ju på månen då, men vi ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är så inte kan nummer det.

0: Ja, då var det snack om gifting.
1: Hej, då Solen Liljedahl så ringer jag.
0: Efternamnet en gång teka nu.
1: Liljedahl.
0: Liljedahl var det, ja. Solvaj. Ja. Du vet inte om du skulle vara näva ute i tillfälle du vinner.
1: Ja.
0: Ja, det var gifting då. Ja. Jag ska inte spörja något mer.
1: Jag tror att svaret är Las Vegas.
0: Tror du då? Är du helt säker?
1: Ja, jag har varit där själv, men jag gick gifta mig där.
0: Åh, det var nog där jag skulle spörja om det. Men då slapp nu igår och spörja om det. För det är lite uhöfflig där, vet du. Men, så du har varit i Las Vegas alltså?
1: Ja.
0: Oj.
1: Det har jag.
0: Ja, Kelles, var det då?
1: Ja, det var väldigt bra. Jag var på Backstreet Boys-konsert.
0: Oj. Ah. Nej, för att vi har ju sett en del på TV från Las Vegas, så det ser ju våldsamt glorigt ut. Stämmer det, eller?
1: Ja, det stämmer. Det är väldigt mycket lys och mycket kasino.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Ja, väl, det var inte värst om man fått inkomst av vår i Las Vegas, det finns. Det var inte värst.
1: Ja.
0: Tusen tack för att du har mig.
1: Tack, tack.
0: Ha det gott. Ja, det var inte... Nej, det här är nog allt för ett lätt spörsmål då, men... Men får nog ta det, för det är det näst sista jag har. Vi ska tillbaka till den folkevise och textlinje. Nu ska jag inte syngöra det, men i kort slags folkevisa står det som följer. Vill du vara kärring, skall det vara man. Vill du koka kaffe, skall det bära vann. Punkt om.

0: Det är mitt på natti. Känn tyst och höra. Listande kämda en rosete katt med avreve vänstra öra. Och där är kattnas tjur Ola Per. Han så bor i den vindskäva ståva. Nu ute på friarfär med langdrägg i hugande rova. Han hade sett sin älsk på en kättekatt långt bort i gränd i öst. Första gången de möttes det var i höst på ett gammalt skarven öst. Kattnas tjur Ola Per strammade sig till och värhår i ständig stive. Så krökade han ryggen, så böxa han vill och så bläs han och klora och rive. Så skrik han till med en katteskrall. För nu är han kommen till nöste här han kättas i mötast skall. På bjälken, på toppen av röste. Men då är det kattnas tjur Ola Per blir både vill och gal. Då ser han kättas i så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nöste riste. Nå slås dig bägge för kättas i, den som tappte och miste. Men dalakatten var stor och stark, han var inte god att tämja. Han rajv och slajt som en regnbärsherk och både freste och klorte och remja. Tjur Ola Per katten han juling fick. Blået och fel var skrotten. Och högre vajra var också väck. Så nu var han öjrelevsvorten. Han var inte mer av en kättesjarmör. Då han heim och bör luska. Men dala katten tog till att som för. Och katte kåt med kättas i tuska.
1: Det var tjur Ola Per katten där, ja. Vi har plats till en par melodier till, och den sista den vill vi ha till slut för den passar så gott där. Men jag har lust att presentera för dig dina här och jag, och den heter alltså This is the Life med Amy McDonald.

0: Ja, det var musikken før meldingen da, og nå det klart for meldingen, og det første det gjør seg ut. Da har jeg fått selvaste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prata på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetune, for å snakke om radioen sin framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytidlig eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du ute i veka, så du for sene. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioen sin fremtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitte liten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, kan det ikke ljuge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Og så kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Og så kan ikke logge til radio om 20 år, for da oss i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, da folk kommer med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikles, og hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen, da har fundert på. Og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det er mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventning og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper eller grønne lapper eller et eller annet, hanger opp, og så bruker oss dem for å se om det noe oss kan gjøre nå i dag, eller noe som oss kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og holder ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, og så er det så heldige at Gepnetunnet, de offner kjøkene, de måtte underlogge til pizza da. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med, både mens vi har møte og etterpå.
0: Og så en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetune i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå det meste, men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du interessert i radioen.
0: For da behøver ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det noe koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attat på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt Skulunga som bestyr det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klasse, det är kvart år nionde klasse på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrenserna mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta av på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen som tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat det jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att lätta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i hvert fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attåt på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen.
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslett.
0: Då startar väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för pengarna ikväll då, så nu blir det mer. Men må nog minna om att själv om jag spelade in i sommartime så handlar det om våra indie bingo time i sommar. För bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio bingo klockan 8, löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i Bekiden. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Lyster ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med radio bingo i Marstein så kan du komma här på pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar vi här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där det är NFU Lyster lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den ska vi inte börja ändå.
3: Det var lite raskare du.
0: Där var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då må du inom hemsidan vår, för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det att igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni hört till någon sekund eller jag får ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilligt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Fordi att Han så startar det där. Han heter alltså ja,
3: nej, så nå.
0: Nu står det stilt. Barry Gibbs, skulle sagt. Barry Gibbs.
3: Ja.
0: Och han hade lust att det skulle heta BG, alltså en B och en G, men det var upptäckes. Och så av det att du skriver en slags uttalare, så blir det Bee Gees.
3: Ja.
0: Så det är egentligen BG på en annan måte.
3: Ja.
0: Men nu ska man höra Staying Alive.

0: Och så köper lika väl för det att du har gjort en god gärning bara med att köpa och sätta i bokhylla. Men jag har aldrig kiklat i och det är mycket spännande där. Det är till och med bilder av mig inne där.
1: Ja, du vet att det är viktigt också att bruka alla resurser. Och när jag skulle cykla från Bergen till Skjolden så tänkte jag följebåt. Och då var det ju grejt att ha radioluster med i följebåten. Då har du både kikat god följe på sjön och så är det ganska sannsynligt att du kan få god omtal i radioluster också. Så du är nämnt och tacka i boka som en av väldigt många som har varit med och hjälpt oss till att göra detta möjligt.
0: Jag vill inte spörja dig om det att det kommer en ny bok för då gör det säkert och då går det en halvtimme till. Så jag säger bara att lycka till med boken och lycka till med salget för inte minst för det är en god bok men det ger också en god gärning när du köper på.
1: Tusen tack för det och du har helt rätt, det kommer en ny bok.
0: Inte en slik samtal så passar han våldsamt gott att fortsätta den nostalgiska vägen med Toto och Afrika.

0: Ja, hallo, kanske för sångens första inringare.
1: Ja, Jan Oddvar är vi inte
0: här. Ja.
1: Nej, det är nog samma så att göra allt du kan för att hjälpa andra.
0: Ja, helt korrekt.
1: Japp.
0: Ha en god dag, då.
1: Ni må det.
0: Spörsmål 2. Åsköpe katta i säcken.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Nu snackar du med Leon Lunde.
0: Ja.
1: Ja, och komma i grevens tid är jag vara akkurat i snock.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, vad är du med, inte sant?
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Eller kommer sitta lite nog, kan du säga. Två mat att säga på.
1: Sista liten, då kommer akkurat i snock, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Kretten, ha en god dag,
1: ja. Ja, du också.
0: Tack. Där var vi färdiga med dessa några vanliga spörsmål utöver. Det första av dig är: vad heter huvudstaden i India? Vad heter huvudstaden i India?

0: Ja, kann. Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Dann Juno da Winterwarte.
0: Ja.
1: Der mit New Deal Leader.
0: Ja, der ist korrekt, ja.
1: Gut.
0: Hallo. So, nu är det. Spörsmål 5. Kvän sång. Nej, kvän sång sången. Nej, inte. Kvän sång sången aldrig i livet. Kvän sång sången aldrig i livet.

0: apotekere en gång till er och jag inte rörde. Det var inte något som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar hette Bergens näst största avis. Kvar hette Bergens näst största avis. 526 81 410.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you not there igen.
0: Ja.
1: Nej, det är väl en svenska då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte så mycket om längre, men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl där det går in. Men får inte vara så om att göra med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint då, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grej.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens värld att vi var ju på månen, men vi ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är så inte kan nummer det.

0: Ja, det var musikken før meldingen da, og nå det klart for meldingen, og det første det høres seg ut. Da har jeg fått selvaste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prata på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetune, for å snakke om radioens i framtid, føler jeg da, i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytidlig eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du ute i veka, så du for sene. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioens i framtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitte liten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, kan det ikke juge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Vi kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Vi kan ikke logge til radio om 20 år, for da altså i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, la folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikles, og hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen, da har fundert på. Og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, hanger opp, og så bruker oss dem for å se om det noe oss kan gjøre nå i dag, eller noe som oss kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og holder ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, og så er det så heldige at Gepnetunnet dømmer offna kjøkene dem, at du har laget til pizza hos oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med, både mens vi har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetune i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå, det meste. Men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du interessert i radioen.
0: Og da blir jo ikke en gang å ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det noe koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attat på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt skolunga som bestyr det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvärsta av nionde klass på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrenserna mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta av på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen som tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat det jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tionde klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjelliga arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att lätta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i alla fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attat på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen?
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8 och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då startar väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för Pengarden ikväll då, så nu blir det mer. Men många minna om att själv om jag spelade in i Summertime så har den varit in i Bingo-time också i sommar. För bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio Bingo klockan 8, gå och löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i veckan. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med Radio Bingo i Marstein så kan du komma här på Pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar det här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där det är NFU, Luster lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den skulle inte börja ändå.
3: Var lite trask du?
0: Den var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då var du inom hemsidan vår för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni tagit någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Fordi han så startar det där. Han heter altså... Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
4: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det BGs.
4: Ja.
0: Det er så det er egentlig BG på en annen måte.
4: Ja.
0: Men nå skal vi høre Staying Alive.

0: styrelsen här, och de flesta vanliga norrmän så reser dit, det kommer nog aldrig till att få snacka med varken president eller statsminister.
1: Nej, och jag är ju den eneste på Veitasson som har privat parkering i parlamentet i Uganda. Nu är inte behovet så väldigt stort heller för de andra, men det är ju lite speciellt. Jag hade en episode med Jon Brekke, som då var direktör på Bremense i Fjärland. Han kom ned och vi skulle ha möte med politisk ledelse och museumsledelsen med tanke på att bygga ett Idi Amin museum i Uganda efter modell av Holocaust, att fortælle den brutala historien om Idi Amin och samtidigt fortælle hur Uganda hade utvecklat sig efter det. Han hade nog ett bild av Uganda som en ganska brutal och skummel plats att vara. Och akkurat då hade jag också då livvakt i Uganda, för jag hade jobbat lite med politi och hade kommit bort i någon episoder där. Så han begynte då besöka sitt på kom på flygplatsen och bli tagit emot av mig och en livvakt med maskingevär. Alltså så det var skummelt. Dagen efterpå så skulle vi ha möte i parlamentet om detta museet. Jag körde och han satt i baksätet, och vi kom in över Parliament Avenue. Och där var gatan stängt av två pansrade lastbilar, och så var det kanske 1000 soldater och militärer där, för president Museveni var också i parlamentet den dagen. Så vi körde och stoppade vid de bilarna. Jon satt i baksätet och pustade tungt och tänkte att nu var det slut. Och så kommer en kar bort för att höra vad vi ska, och så tittar han in i bilen och så ser mig och säger: "Oh, good morning, ambassador. 5 seconds." Och så gick han tillbaka och så ryggade de pansrade bilarna för att ge oss plats. Och så hörde jag där Jon i baksätet att: "Ja, men i helvete, sån, är inte du från Veitasson, du?" Ja. Det var, ja, satte liksom ett sånt perspektiv, ja, på hvordan jeg kom til inngrep i Uganda. Og jeg føler jo nå at jeg er minst halvt ugander. Mm. Jeg er en av dem på veldig mange måter.
0: Men da at du får slik oppmerksomhet, er det fordi at ugandere vet hva du har gjort?
1: Ja, det er nok litt det. Og så er det, føler jeg at de ønsker veldig å nyte godt av all type kunnskap som at vi kan bringe med oss. Og hvis du da kan formidle noe som de føler er nyttig, så får du også stor oppmerksomhet. Så jeg har blitt en veldig god venn av finansministeren, vi snakker sammen mye, og han liker å høre om hvordan vi gjør ting i Norge. Og kanskje kan det være ting der som kan inspirere eller hjelpe dem litt til å komme et hakk videre.
0: Ja, da tror jeg da at vi bare håper og ønsker at flest mulig skal kjøpe boken. Om ikke de er glad i å lese, så kjøp den likevel, for da at du har gjort en god gjerning bare med å kjøpe og sette i bokhylla. Men jeg har allerede kikket litt i, og det er mye spennende der. Det är till och med bilder av mig inne där.
1: Ja, du vet att det är viktigt också att bruka alla resurser. Och när jag skulle cykla från Bergen till Skjolden så tänkte jag följebåt. Och då var det ju grejt att ha radiolyster med i följebåten. Då är du både säker och god följe på sjön, och så är det ganska sannolikt att du kan få god omtal i radiolyster också. Så du är nämnt och tackad i boka som en av väldigt många som har varit med och hjälpt oss till att göra detta möjligt.
0: Jag vill inte spörja dig om det att det kommer en ny bok, för då gör det säkert, och då går det en halvtimme till. Så jag säger bara att lycka till med boken och lycka till med salget, för inte minst för det är en god bok, men det ger också en god gärning när du köper på.
1: Tusen tack för det, och du har helt rätt, det kommer en ny bok.
0: I en slike samtale så passar det voldsomt godt å fortsette den nostalgiske vägen med Toto och Afrika.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ja, hallo, der Leon Lundater.
0: Ja.
1: Ja, ich war lite usikker och trodde det var Finn Kallvik.
0: Ja.
1: Da var det väl gärna inte, eller var det där?
0: Jo, det var det.
1: Det var det, ja.
0: Så du hade rätt, du?
1: Jag hade tänkte plötsligt antagen, men det var Finn Kallvik.
0: Nej, det var Finn Kallvik. Du hade rätt, du?
1: Ja, ja, flotta grejer då. Ja.
0: Ha en god dag, Ram.
1: Ja, du också. Ha en god dag, du.
0: Kvar. Ja. Kvar vänskap är ej återfällan. Kvar redskap, en råttefälla.
2: Nej, nu var inte det helt rätt. En gång till.
0: Kvar redskap är ej råtterumpa. Kvar redskap är en råtte... Nej, råtte...
2: Ja, du vet ju vad det är för något du och...
0: Ja, en råttsvag.
2: En rått... Nej, du måste inte säga det, vet du. Nej, nu ringde det för, så nu ska man se. Då har du en på tråden, Jon.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
3: Ja, hallå, Bolstad.
0: Ja.
3: Då
0: har du en
3: på tråden. Jag tror det är Isak.
0: Ja, korrekt. Hörde jag ska svara eller? Eller kommer för?
2: Jag tror han var på telefon då, så han hörde inte det.
0: Nej.
2: Nej då.
0: Ha en god dag, Ram.
3: Du må det.
0: Nu måste jag hålla käften av svaren, ja. Vi gjorde fel. Kväll. Vart kallar lille Grete. Kväll. Vart kallar lille Grete.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Hej, det är Solen Lilja där, så ringer
0: jag. Ja.
1: Hej, vi sitter här på Näs och hör på. Och vi tror att det svaret är Torn.
0: Hej, Kurt. Har du spelat schack för eller?
1: Jag har inte det, men han Einar Fosse Gullbrandsen spelar det varje dag.
0: Ja, då har vet han svaret, ja.
1: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
1: Tack, lika med dig.
0: Hva heter Bergens nest største avis? Hva heter Bergens nest største avis? 576 og tegn 410.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you know that again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl svenska då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har inte med så mycket om längre, men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl alla gavrinne, men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint sa jag, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite kort och allt möjligt. Nu ska vi i geografiens värld att vi var ju på Mauna, men vi ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 56, 68, 14, 10. För det är så inte kan nummer det.

0: Ja, det var musikken før meldingen da, og nå det klart for meldingen, og det første det gjør seg ut. Da har jeg fått selvaste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prata på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetune, for å snakke om radioens i framtid, føler jeg da, i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytidlig eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du ute i veka, så du for sene. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioens i framtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitte liten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, kan det ikke juge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Vi kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Vi kan ikke logge til radio om 20 år, for da altså i hvert fall for gamle. Så hvis vi vil ha en lokalradio i fremtiden, så må vi ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, la folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen, da har fundert på. Og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, hanger opp, og så bruker oss dem for å se om det noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og holder ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, og så er det så heldige at Gepnetunnet dømmer offna kjøkene, de måtte underlogge til pizza hos oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med, både mens vi har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetune i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå det meste, men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du interessert i radioen.
0: For da behøver ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det noe koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om i veka, altså når dette går på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attat på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt skolunga som bestyr det här.
2: Ja. Det stämmer, det är nionde klass, det är kvärsta av nionde klass på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt av kåring av fiskekonkurrensen mot slutet av dagen. Så det är en dag och värsta att sätta av på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen som tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat det jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tionde klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att lätta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska till för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i alla fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attat på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen?
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8 och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då startar väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för pengarna ikväll då, så nu blir det mer. Men man har minnat om att själv om jag spelade in i sommartime så handlar det om våra in i bingotime i sommar. För bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio bingo klockan 8, gå och löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i veckan. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med radio bingo i Marstein så kan du komma här på pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar det här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där, det är NFU, Luster lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den skulle inte börja ändå.
3: Väldigt raskig du.
0: Den var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då var du inom hemsidan vår för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni tagit någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Fordi att han så startar att det där Han heter altså... Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
3: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det Bee Gees.
3: Ja.
0: Ikke da? Så det egentlig BG på en annen måte.
3: Ja.
0: Men nå skal vi høre Staying Alive.

0: Ja, kann. Ja, hallo, kannst du nachkommen?
1: Dann Juno, da bin ich da.
0: Ja.
1: Hier mit New Jelly da.
0: Ja, das ist korrekt.
1: Gut.
0: Hallo. So, nu är det. Spörsmål 5. Kvän sång. Nej, kvän sång sången. Nej, inte. Kvän sång sången aldrig i livet. Kvän sång sången aldrig i livet.

0: Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Ja då, det är Leon Lundater.
0: Ja.
1: Ja, jag var lite osäker och trodde det var Finn Kallvik.
0: Ja.
1: Det var det väl gärna i Kjell, var det där?
0: Jo, det var det.
1: Det var det, ja, ja.
0: Så du hade rätt, du?
1: Jag hade tänkte plötsligt igen tagen, men det var Finn Kallvik.
0: Nej, det var Finn Kallvik. Du hade rätt, du?
1: Ja, flotta grejer då. Ja.
0: Ha en god dag, då.
1: Ja, du också. Ha en god dag, du.
0: Kvar. Ja. Kvar redskap är en råttefälla. Kvar redskap är en råttefälla.
2: Nej, nu var inte det helt rätt. En gång till.
0: Kvar redskap är en råtterumpa. Kvar redskap är en råtte... Nej, råtte...
2: Ja, du vet ju vad det är för något du och...
0: Ja, det är svag.
2: Nej, du måste säga det, vet du. Han har ringt dig för, så nu ska man se. Då har du en på tråden, Jon.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
3: Ja, hallå, Bolstad.
0: Ja.
3: Ja,
0: hallå,
3: en på tråden. Jag tror det är sag.
0: Ja, korrekt. Hör du extra svar, eller? Eller kommer för?
2: Jag tror han var på telefon då, så han hörde inte det.
0: Nej.
2: Nej då.
0: Ha en god dag då.
3: Du må det.
0: Nu måste jag hålla käften av svaren, ja. Vi gjorde fel. Kväll. Vart kallar lille Grete. Kväll. Vart kallar lille Grete.

0: Det tycker jag en gång till och Jan tror jag. Det var inte något som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 526 81 410.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you're not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter det på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre. Men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. På nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl alla gavrinne. Men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint sa jag, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite och kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens världen att vi var ju på månen då, men vi ska nog inte så långt. Men vi ska långt och gå nu. För det är vilken New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är så inte kan nummer det.

0: Ja, då är han sist inringaren ikväll. Vem snackar jag med nu?
1: Anjon Oduar, min gata.
0: Ja.
1: Det är väl så vitt i Norge att här. Det är väl bort i Halden.
0: Ja då. Vad heter det då?
1: Nextanstående.
0: Ja då. Det är då. Mm. Vet du hur högt det är eller?
1: 150 meter eller funktligt.
0: Ja då, det är inte långt under då. Så de hade lite arbete med att få upp där tornet där.
1: Ja, det är sagt, det står i toppen där.
0: Ja, det är då. Jo, men tusen tack ska du ha du. Ja. Det var rätt. Ja. Ha det gott. Ja. Då var vi färdiga med den konkurrensen som jag hade. Det hade säkert något fler på lura, men... Vi får gärna ge oss med
2: det. Ja, det är väl så då. Du, ja. Men jag har musik på lager att ge dig. Och detta är inte nostalgisk. Inte på något måte. Enkelt, det vill väl säga att det är den höra sannheten som kommer här. Eller kanske är det då den... För någon obehagliga och någon speciellt behagliga sannheten. I alla fall, Björn Eidsvåg har kommit ut med en platta. Så det blir man inte något om och den kommer nog.

0: framtid. Ska han rätt och slett döa ut med att vi inte är i stand till att laga radio mera, eller vad ska ske? Det är lite tema, men vi ska ha rätt så koslig och prata om det som har varit och det som är, och inte bara om det som kan bli.
1: Och så,
0: och,
1: vad
0: de
1: har
0: du
1: lyckats gått
0: till påsen? Ja, det
1: med klaska, jag vet du.
0: Med rejse hemma till en kikkel, kikkel med ja.
1: Fylla och massa.
0: Ja, ja. Och,
1: massa god saker.
0: Kine gått i kjakaden på oss.
1: Ja, ja, ja. Ja. Gör det då.
0: Ja, men vi ska ju höra lite kosla. Ja. Och det är nog 3 veckor till nästa gång då.
1: Ja. Och då är inte jag här.
0: Nej, då är du väl inte.
1: Är det heller akkurat? Är det heller gärna akkurat?
0: Då är jag akkurat att du kommer i alla fall. Ja. Ja. Så släcker jag. Och så må vi ha då säga att om en vecka så är det Maj Irene Lund så är chefen och har väl med sin gäng och ska laga sändning för Dika att igen. Men har en del spännande ting på gång. Han Geir Ørn går med planer om att han vill starta upp att med Geirs hangar, och då glömmer jag oss svärande till. Ser inte veckor på ifrån att prästevikaren sätter och lurer på om han ska finna på något. Så på kort sikt så ska radiolusten bli rätt så spännande framöver, tror jag. Men nu går tiden ut för oss. Jag hade tänkt att sända den amerikanska versionen av Ole Lukkøyøg, och vi tänker lite av den i alla fall.
1: Ja, men gör det då.
0: Det är Cordettes Mr. Sandman. Godnatt.

0: Ja, det var musikken før meldingen, da, og nå det klart for meldingen, og det første da gjør seg ut. Da har jeg fått selveste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prata på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetunet, for å snakke om radioens framtid, føler jeg da, i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytidlig eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du er ute i veka, så er du for sene. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioens i fremtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitte liten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, kan det ikke ljuge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Og så kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Og så kan ikke logge til radio om 20 år, for da altså i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, la folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikles, og hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen, da har fundert på. Og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det er mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventning og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper eller grønne lapper eller et eller annet, hanger opp, og så bruker oss dem for å se om det er noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og holder ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, og så er det så heldige at Gepnetunnet dømmer offna kjøkene, de måtte underlogge til pizza da. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med, både mens vi har møte og etterpå.
0: Og så en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetunet i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå det meste, men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det er fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her er det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du er interessert i radioen.
0: For da behøver ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det noe koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om i veka altså, når dette går på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attat på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt Skulunga som bestyr det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klasse, det är kvart av nionde klasse på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrensen mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta av på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen som tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat det jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också detta med oss att hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i hvert fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attåt på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen.
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslett.
0: Då startar väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för pengarna ikväll då, så nu blir det mer. Men må nog minna om att själv om jag spelade in i sommartime så handlar det om våra indie bingo time i sommar. För bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio bingo klockan 8, gå löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i Bekiden. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter förnöjda med radio bingo i Marstein så kan du komma här på pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar de här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där, det är NFU, Luster Lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den ska vi inte börja ändå.
3: Var lite raskig du?
0: Den var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då var du inom hemsidan vår för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni hört någon sekund eller jag får ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilligt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Fordi att han så startar det där. Han heter altså... Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
3: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det Bee Gees.
3: Ja.
0: Det er det, så det er egentlig BG på en annen måte.
3: Ja.
0: Men nå skal vi høre Staying Alive.

0: Nu ska vi snacka om en bok. Och boken heter Hoppets väg. Och Björn K. Skobli heter författaren, står det i boken. Och Björn, vad är detta slags bok?
1: Ja, namnet eller titeln Hoppets väg. Det spiller på det att vi har nu jobbat i Uganda 11 år med barn som har tagit ut från slummen. Och jag har ofta tänkt att vi hjälper dem med mat, vi hjälper dem med skolgång, vi hjälper dem med medicin om de blir sjuka. Så det är väldigt lätt att tänka att det är det viktigaste. Men dess längre jag jobbar där, dess mer ser jag att det viktigaste vi har gett dessa ungarna, det är hoppet. Att de har fått tillbaka trua på en framtid och ett hopp om ett bättre liv. Och det är då grunden till att boken blir kallad Hoppets väg. Och så spelar det ju där lite på att, att landevägen har blivit viktig för oss i arbetet med att skaffa pengar. Om det är att gå längst möjligt på 100 dagar, eller att cykla till Afrika, eller cykla Norge på kryss och tvärs, eller för den del cykla över Jostadsbreen, eller cykla på vannet från Bergen till Skjolden. Så den vägen var tillbakelagt i de olika aktiviteterna är allt med på att skaffa medel till att ge unger hopp. Därför Hoppets väg.
0: Och nu har du gett ut i boken, alltså nettopp heter det där, gått över 300 sidor. Är det detta där boken drejer sig om? Du har nämligen bilder utav dig så bitte liten till början med.
1: Ja, det är sånt att ett spörsmål jag fått många gånger är hur jag har blivit som jag har blivit. Vad är det som har gjort att jag har ändt upp med en pensionisttillvärelse som då består av att vara halvparten av tiden i Uganda och bruka all tid på ungarna där nere. Och då går jag helt tillbaka till efter 14 dagar på folkeskolan där jag kom hem och mor spurte hur det var att gå på skola. Och jag sa att jag syns det var helt fantastiskt. De till och med sang för mig. Och de sang då Rött hår och Fräne vokser på greiner. Och mor skönte gott att det egentligen var ärting. För det var ju för mobbing var uppfunnet, så det hette ju ärting den gången. Men jag syns det var stas. Så de slutade ganska fort att synge då. Och så har jag börjat att tänka på det senare livet att kanske det är min manglande evne till att skönna att jag blir baksnacka eller ärta eller mobbar eller vad det måtte vara som gör att jag har gjort akkurat det jag har lyst på. Som för exempel då att finna på att cykla till Uganda och hem igen. För det är säkert många nog som har pratat om hur idiot jag har varit som tror att en gammal man kan göra det. Men sådana ting är jag nog god till att få med mig.
0: Ja, men med så har lust på det. Men vet ju då att du får det till. Du må ha en hjärnvilje.
1: Ja, och så tror jag att jag tror jag är flink både till och så se målen och inte minst dela upp. Så jag cyklar inte från Veitastrand till Afrika. Jag cyklar från Veitastrand till Bolaug. Och nästa dag så cyklar jag från Bolaug till Sokna. Och så fortsätter jag sånt. Och så hade jag samtidigt ett sånt lite knep för att motivera mig själv. Att hver dag så tänkte jag på en av ungarna vi har hjulpet. Så det kunde vara Margaret som då hade en väldigt brutal start på livet. Hon var vittne till att faren blev skutt och drept och moren måtte rømme. Och så satt jag och tänkte på hur livet hennes var blitt, vad livet kunde bli på grund av att hon kom in i systemet vårt. Och plötsligt så var den dagen gått och så hade hon gjort undan en 12-15 mil till. För jag tror att hvis vi tänker att nu ska jag cykla 6000 kilometer till Kampala så kan det virka lite motlöst för de flesta.
0: Men där du har drivit med i Afrika inklusive cyklinger och vet att sådana era släka ting bok i innehållde?
1: Det är mycket om dessa aktiviteterna som det både har varit gåturer och cykelturer på land och på vann men det är också om projektet i Uganda. Selvfølgelig måtte jeg ha med en anbefaling om å komme til Uganda. Vi har hatt en del gjester etterhvert, og alle reiser hjem med et helt annet bilde av den delen av Afrika enn det de hadde før de kom. Det er viktig å huske at Afrika er jo Afrika. Afrika er 54 land, og hvert land er jo også mye mer enn bare ett land. Hvis vi tar lille Uganda, da, som er halvparten av Norges størrelse, men 50 millioner mennesker, så er det 56 ulike stammer og 48 ulike språk. Så det er veldig mye vi ikke vet og ikke tenker på når vi snakker om Afrika som en sånn stor enhet.
0: Og nå er boken til salgs. Har du en pris på?
1: Ja, boka kostet 349 kroner, og vi har fått støtte fra Russe Sparbank og også støtte fra Lyster kommune, som betyr at alle trykkutgiftene blir dekket av den støtten. Så hver gang noen kjøper en bok, så går det 349 kroner til arbeid i Uganda. For vi følger jo det prinsippet i CAREFOR, som organisasjonen heter, at hver krone skal gå til formålet, og vi som jobber med dette her, vi må dekke våre utgifter selv.
0: Det er jo, det kan jo bli dyrtere, og jeg tror jeg har valgt at din dugnadsinnsats, den skal skje midt i Afrika.
1: Ja, det blir jo nevnt så vidt på hjemmebane av og til at Bære synes nok noen ganger at kanskje kostnaden er høy nok, men jeg tror det er veldig viktig å kunne fortelle ærlig til folk som vil støtte oss at gir de en krone, så skal de vite at den krona brukes direkte til ungene, ikke til å dekke mine reiseutgifter eller mine boutgifter. Så derfor, så når vi har klart å holde på det, og vi ser at behovene der nede er så store, så synes jeg det er et godt budskap å gi, at gir du noe, så går du dit det skal. Det er jo ikke tilfelle med alle.
0: Nå vet vi jo at i ditt tidligere liv så var du både journalist og du jobbet i annet næringsliv. Har du vært opptaken av uhjelp hele ditt liv?
1: Overhovedet ikke. Det er altså, dette er hvordan tilfellene spiller inn. Jeg flyttet til Veitasson da jeg var 8-49 år, og hadde bodd der en stund, så fikk jeg en telefon en kveld fra Trygve Harry Veum, som fortalte at det var en Lions Club i Norge, eller i Lyster, og han lurte på om jeg var interessert å være med der. Jeg hadde overhovedet ingen peiling på hva Lions var for noe. Men den telefonen førte da til at jeg noen år senere var leder for Lions i Norge, reiste til Uganda for å se på noen av våre prosjekter der, blant annet så har vi 7 øyehelseklinikker i Uganda, traff en nordmann som hadde vært der i 50 år, reiste tilbake igjen og skrev bok om livet hans, og ble totalt frelst. Så dette er vel min variant av alderdomssvakhet.
0: Ja, og den som vil kjøpe boken, så er jo dette der en god investering, bare å kjøpe og sette i bokhylla, men du håper vel at mange vil lese, og hva er det da de får høre, eller får lese om?
1: Ja, i tillegg til da å lære litt om prosjektet, og gjennom det også lære litt om sosiale strukturer og utfordringer i et fattig land som skal omstille seg fra kolonistyret til å bli et moderne land etterhvert, så er det, fra hele turen så har jeg lagt vekt på og ikke vært så opptatt av å fortelle om sykkelturen, men å bruke det som et utgangspunkt for å fortelle om livet langs ruta. Det er da historier om han som hadde 2 koner og 21 barn, og som ble offer for Lord Resistant Army, som da var en hær av barnesoldater som forsøkte å ta makta i Uganda tidlig på 2000-tallet. Han drepte mer enn 100.000 barn i den kampen for Lord Resistant Army, som det het. Og denne 89 år gamle mannen hadde hatt 2 koner, 21 barn, og 7 av barna hans ble drept da de ble forsøkt kidnappet til denne Lord Resistant Army. Og det er en historie om hans liv. Det er møte med en av døtrene til Idi Amin, som kunne fortelle hvordan det var å være barn av en brutal diktator. Og det er et møte med søskenbarnet til Obama, som var litt spesielt. Obama skulle komme til Kenya, men kom ikke på grunn av uro, men i Kisumu, hvor jeg da var, var det en nattklubb som hadde Obamas aften med hans søskenbarn som hedersgjest. Og alle som spanderte en drink på henne fikk ta et bilde sammen med en Obama. Og de bar da dette fotomotivet ut kanonfullt klokka 10 om kvelden. Så det ble nok tatt mange bilder, og hun håndterte det dårlig. Så det er ganske stort spenn av historier. Men det er også om skimpansesafari, som er et tilbud i Uganda, som alle kan være med på, i motsetning til gorillasafari, som nå har blitt for de veldig rike. Så det er et stort spenn av historier.
0: Og dette er nå en historie om ting som du har vært med på da. Jeg har jo lært at du tåler mangt, så jeg må vel ha lov til å si da at du er jo en løgning. Formulere litt om hva du er for deg nå gjennom denne boken.
1: Ja, jeg forsøker å fortelle litt om hvordan det er, og jeg kan ikke helt forklare det selv, men jeg kommer jo i kontakt med veldig mange mennesker, og vi får mange opplevelser, som for eksempel å komme til Abim, hvor det var masse støy et par hundre meter fra overnattingsplassen, og da går du jo dit for å se hva det er for noe, og plutselig så står du der og er hedersgjest på blant 700 mennesker som feirer valget av ny ordfører, og du blir bedt om å holde tale for den nye ordføreren, og du får være med på en fantastisk kveld med musikk og dans. Og det er sånne opplevelser som krydrer hverdagen, og jeg er ganske god til å komme bort til sånne ting, tror jeg, fordi at jeg elsker mennesker, og jeg elsker å snakke med folk, og da opplever du også mye. Og jeg forteller jo en del sånne historier da i denne boka.
0: Ja, for det kan jo ikke være tilfeldigheter. Du har jo fortalt på radioen før og her om at du har nært forhold til landsstyrelsen her. Og de fleste vanlige nordmenn som reiser dit, de kommer jo aldri til å få snakke med hverken president eller statsminister.
1: Nei, og jeg er jo den eneste på Veitasson som har privat parkering i parlamentet i Uganda. Nå er ikke behovet så veldig stort heller for de andre, men det er jo litt spesielt. Jeg hadde en episode med Jon Brekke, som da var direktør på Bremuseet i Fjærland. Han kom ned, og vi skulle ha møte med politisk ledelse og museumsledelsen med tanke på å bygge et Idi Amin-museum i Uganda, etter modell av Holocaust, at fortelle den brutale historien om Idi Amin, og samtidig fortelle hvordan Uganda hadde utviklet seg etter det. Han hadde nok et bilde av Uganda som en ganske brutal og skummel plass å være, og akkurat da hadde jeg også da livvakt i Uganda, fordi jeg hadde jobbet litt med politiet og hadde kommet bort i noen episoder der. Så han begynte da besøket sitt på å komme på flyplassen og bli tatt imot av meg og en livvakt med maskingevær. Han synes det var skummelt. Dagen etterpå så skulle vi ha møte i parlamentet om dette museet. Jeg kjørte, og han satt i baksettet, og jeg kom innover Parliament Avenue, og da var gata stengt av to pansrede lastebiler, og så var det kanskje 1000 soldater og militære der, fordi president Museveni var også i parlamentet den dagen. Så vi kjørte og stoppet ved de bilene da. Jon satt i baksettet og pustet tungt og tenkte at nå var det slutt. Og så kommer det en kar bort for å høre hva vi skal, og så titter han inn i bilen, og så ser han meg, og så er han, oh, good morning, ambassador, 5 seconds. Og så gikk han tilbake, og så rygget de pansrede bilene for å gi oss plass. Og så hører jeg da Jon i baksettet at ja, men i helvete, sånn, er ikke du fra Veitasson, du? Ja. Det satte liksom perspektiv på hvordan jeg kom til inngrep i Uganda, og jeg føler jo nå at jeg minst halvt ugander. Mm. Jeg en av dem på veldig mange måter.
0: Men da at du får slik oppmerksomhet, er det fordi at ugandere vet hva du har gjort?
1: Ja, det er nok litt det. Og så er det, føler jeg at de ønsker veldig å nyte godt av all type kunnskap som at vi kan bringe med oss. Og hvis du da kan formidle noe som de føler er nyttig, så får du også stor oppmerksomhet. Så jeg har blitt en veldig god venn av finansministeren, vi snakker sammen mye, og han liker å høre om hvordan vi gjør ting i Norge. Og kanskje kan det være ting der som kan inspirere eller hjelpe dem litt til å komme et hakk videre.
0: Ja, da tror jeg da at vi bare håper og ønsker at flest mulig skal kjøpe bok i. Om ikke de er glad i å lese, så kjøp hun likevel, for da at du har gjort en god gjerning bare med å kjøpe og sette henne i bokhylla. Men jeg har allerede kikket litt i henne, og det er mye spennende der. Det er til og med bildet av meg inne der.
1: Ja, du vet at det er viktig også å bruke alle ressurser. Og når jeg skulle sykle fra Bergen til Skjolden, så trengte jeg følgebåt. Og da var det jo greit å ha Radio Luster med i følgebåten. Da er du både sikker god følge på sjøen, og så er det ganske sannsynlig at du kan få god omtale i Radio Luster også. Så du er nevnt og takka i boka som en av veldig mange som har vært med å hjelpe oss til å gjøre dette mulig.
0: Jeg vil ikke spørre deg om det at det kommer en ny bok, for da gjør det sikkert, og da går det en halvtime til. Så jeg sier bare at lukka til med boki og lukka til med salget, for ikke minst for det er god bok, men det gir også en god gjerning når du kjøper.
1: Tusen takk for det, og du har helt rett, det kommer en ny

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Dann Juno, da Winterwarte.
0: Ja.
1: Eben die Dierlieder.
0: Ja, das ist korrekt. Ja.
1: Gut.
0: Hallo. So, nu är det. Spörsmål 5. Kvän sång... Nej, kvän sång sången... nej, jag vet inte. Kvän sång sången aldrig i livet. Kvän sång sången aldrig i livet.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Ja, hallo, der Leon Lundater.
0: Ja.
1: Ja, ich war lite usikker och trodde det var Finn Kallvik.
0: Ja.
1: Da var det väl gärna inte, eller var det da?
0: Jo, det var det.
1: Det var det, ja, ja.
0: Så du hade rätt, du?
1: Jag hade tänkte plötsligt an tagen, men det var Finn Kallvik.
0: Nej, det var Finn Kallvik. Du hade rätt, du?
1: Ja, ja, flotte grejer da. Ja.
0: Ha en god dag, Ram.
1: Ja, du också. Ha en god dag, du.
0: Kvar. Ja. Kvar vänskap är en råttefälla. Kvar vänskap är en råttefälla.
2: Nej, nu var inte det helt rätt. En gång till.
0: Kvar vänskap är en råtterumpa. Kvar vänskap är en råtte... Nej, råtte...
2: Ja, du vet ju, vad är det för något du och...
0: Ja,
2: en rotsvag. En rot... Nej, du måste inte säga det, vet du. Han har ringt dig för, så nu ska man se. Då har du en på tråden, Jon.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
3: Ja, hallå, Bolstad.
0: Ja.
3: Då
0: har du en
3: på tråden. Jag tror det är Isak.
0: Ja, korrekt. Hörde jag ska svara eller? Eller kommer för?
2: Jag tror han var på telefon då, så han hörde inte det.
0: Nej.
2: Ja.
0: Ha en god dag, Jan. God
3: morgon.
0: Nu måste jag hålla käften av svaren, ja. Jag gjorde fel. Kvän, verk, kalla, lille Grete. Kvän, verk, kalla, lille Grete.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, ja, Jonathan igen.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter det på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre. Men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. På nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl Aragorin. Men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint så, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite och kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens världen att vi var ju på Maun då, men nu ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke 57, 68, 14, 10, för det är inte kan nummer det.

0: Ja, då är han sist inringaren ikväll. Vem snackar jag med nu?
1: Anjon Oduar, Vindgata.
0: Ja.
1: Det är väl så vitt i Norge att det är. Det är väl bort i Halden.
0: Ja då. Vad heter det då?
1: Nextanstående.
0: Ja då. Det är då. Mm. Vet du hur högt det är eller?
1: 150 meter eller konkret.
0: Ja då, det är inte långt under då. Så de hade lite arbete med att få upp där tornet där.
1: Ja, det är sagt, det står i toppen där.
0: Ja, det är då. Jo, men tusen tack ska du ha du. Ja. Det var rätt. Ja. Ha det gott. Ja. Då var vi färdiga med den konkurrensen som jag hade. Det hade säkert några fler på lura, men... Men får gärna ge oss med
2: det. Ja, det är väl så då. Du, ja. Men jag har musik på lager att ge dig. Och detta är inte nostalgisk. Inte på något måte. Enkelt, det vill väl säga att det är den höra sannheten som kommer här. Eller kanske är det då den... För någon obehagliga och någon speciellt behagliga sannheten. I alla fall, Björn Eidsvåg har kommit ut med en platta. Så det blir man inte något om och den kommer nog.

Ray Price kom från Texas och var aktiv från 1948 till 2013. En av de mest kända inspelningarna hans är Heartaches by the Number, men här får du höra han med The Same Old Me.

0: Johnny Logri är en annan artist från Irland, aktiv från 1990 och till han döde i 2005. Med en blandning av countrylåta, irske ballader och lättfattelig musik så uppnådde han succé både i England och i Irland. Old Photographs.
1: Here is one

0: Ja, det var musikken før meldingen da, og nå det klart for meldingen, og det første da gjør seg ut. Da har jeg fått selveste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prata på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetunet, for å snakke om radioen si framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytil eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du ute i veka, så du for sene. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioen sin fremtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitteliten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, så kan det ikke juge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Og så kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Og så kan ikke logge til radio om 20 år, for da altså i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett. La folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikles, og hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som i dag, både jeg og oss andre i radiogjengen, da har fundert på. Og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det er mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventning og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, hanger opp, og så bruker oss dem for å se om det er noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og held ut lenge nok, så serverer du mat da.
1: Ja, så er det så heldige at Gepnetunnet dømmer offna kjøkene, de måtte underlogge til pizza da. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med, både mens vi har møte og etterpå.
0: Og så en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetunet i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå det meste, men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det er fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du interessert i radioen.
0: For da blir det ikke en gang å ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det er om å gjøre, for det er noe koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attalt på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt Skulunga som bestyr det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvart av nionde klass på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen. Och så prøver de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrensen mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta av på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen som tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat det jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tionde klasse som vi nu samlar in peng till då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in peng till det.
0: Mm. Mm. Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att lätta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte vad som ska till för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i alla fall.
0: Mm. Ja. Alltså fiskefestival med massa attåt på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen.
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då startar väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för pengarna ikväll då, så nu blir det mer. Men måste minna om att själv om jag spelade in i sommartime så har den varit in i bingo-time i sommar. För bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio bingo och klockan 8 går löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i bekiden. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18. Välkomna. Och det är Lyster ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter för förnöjda med radio bingo i Marstein så kan du komma här på pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar det här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där det är NFU, Lyster lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den skulle inte börja ändå.
3: Var lite raskig du?
0: Den var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då var du inom hemsidan vår för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni tårt någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilligt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Fordi att han så startar det där. Han heter altså...
3: Nei, sånn da.
0: Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
3: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler, så ble det Bee Gees.
3: Ja.
0: Ikke da? Så det egentlig BG på en annen måte.
3: Ja.
0: Men nå skal vi høre Stayin' Alive.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Nu snackar du med Leon Lunde.
0: Ja.
1: Ja, och komma i grevens tid är jag vara akkurat i snock.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, vad är det om inte sant?
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Eller kommer sitta lite nog kan du se. Tomat och sida på.
1: Sista liten, då kommer akkurat i snock, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Kretter, ha en god dag,
1: ja. Ja, du också.
0: Tack. Där var vi färdiga med dessa några vanliga spörsmål utöver. Den första av dig är kvar heter huvudstaden i India? Kvar heter huvudstaden i India?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Dann Juno, da Winterwarte.
0: Ja.
1: Der mit New Dearly da.
0: Ja, der ist korrekt, ja.
1: Gut.
0: Hallo. So, nu är det. Spørgsmål 5. Kvän sång. Nej, kvän sång sången. Nej, inte. Kvän sång sången aldrig i livet. Kvän sång sången aldrig i livet.

0: Tekrar en gång till er och jag inte rörde. Det var inte något som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 56, 81, 410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Hej, grannfasten.
0: Ja.
1: På AB, nej, BIA.
0: Ja, korrekt. Så BIA är korrekt.
1: Ja.
0: Och så är det någon i Bergen att göra.
1: Yeah.
2: Ja, men hon heter ju Bergens Avis Norr, och det är väl där hon heter på.
1: Yeah.
0: Ja. Ja.
2: Men det är den här i Kadlau.
0: Ja, ja. Hej, korrekt. Yeah. Han går kväll då.
1: Hej.
0: Ja. Kvar heter Elva som ren ut i Kristiansand. Kvar heter Elva som ren ut i Kristiansand.
2: Och hvis du vill vara med i konkurrensen så må du väl skunda dig nu, eller inte det så, Jan?
0: Jo.
2: För nu är det då 10:e spörsmålet.
0: Ja.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå, ja, Jan Jonoddor igen.
0: Ja.
1: Nej, det är väl en svenna då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre, men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl alla gavrinne. Men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint då, Jan Adlar. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens värld att vi var ju på måndag, men vi ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är så inte kan nummer det.

0: Ja, da var musikken før meldingene da, og nå er det klart for meldingen, og det første da høres seg ut. Da har jeg fått selveste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå er det virkelig som redaktør du skal prate på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetune, for å snakke om radioen si framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da og si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytil eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du er ute i veka, så er du for sene. Men, Meiren, hva er det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioen sin fremtid lenge. Og hva er det folk vil ha? Hva er det folk vil høre på lokalradioen? Og nå er det slik at oss er en bitteliten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så er det vel ikke, så kan det ikke juge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Vi kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Vi kan ikke logge til radio om 20 år, for da er vi i hvert fall for gamle. Så hvis vi vil ha en lokalradio i fremtiden, så må vi ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, la folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikles, og hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det er mange som har, men som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du er redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventning han sa til deg, det er at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, han gir opp, og så bruker oss dem for å se om det er noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det var et å si ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og holder ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, og så er det så heldige at Gapnetunnet dømmer ofte av kjøkene dem, at du har laget til pizza hos oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette er tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med, både mens vi har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetune i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå, det meste. Men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det er fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her er det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du er interessert i radioen.
0: Og da bør vi ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det er noe koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attat på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt skolungar som bestyr det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvärsta av nionde klass på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt av kåring av fiskekonkurrensen mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta av på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen som tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat det jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det är.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att detta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är en oro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i alla fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attat på land den 29 augusti och hur tid begynner då? På dagen?
2: Fiskekonkurrensen begynner klockan 8 och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då startar väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för Pengarden ikväll då, så nu blir det mer. Men man har minnat om att själv om jag spelade in i Summertime så har den varit in i Bingo Time också i sommar. För bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio Bingo klockan 8, gå löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i Bekiden. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med Radio Bingo i Marstein, så kan du komma här på Pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar det här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där det är NFU, Luster Lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den skulle inte börja ändå.
3: Var lite trask du?
0: Där var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt också. Och då var du inom hemsidan vår för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det igen och säger att inte dina här så ska man på Lustrabui, men alltså det har ni tagit någon sekund eller jag får ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Fordi han så startar att det där Han heter altså...
3: Ja, nice, han, ja.
0: Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
3: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det Bee Gees.
3: Ja.
0: Det er ikke det, så det er egentlig BG på en annen måte.
3: Ja.
0: Men nå skal vi høre Stayin' Alive.

0: Offisiell åpning utav Dølaheimen, som bland annat är en central plats till rockverkstaden i Gösterdalen. Denna har varit i Jönö en speciellt stor uppbussning nu, och han Morten Vigdal har varit central i detta arbete, som jag ger han ordet först.
1: Väldigt käckt att se att det är så många folk här. Och ett har brukt nästan 3 miljoner kronor och nästan 2000 dygnastimer. Så är vi äntligen klara till att öppna nya Dølaheimen. Vi är så heldiga att få fått ordföranden till att företa den officiella öppningen.
2: Tusen tack Morten, och gratulerar med dagen allesammen. Väldigt kul för mig att få lov att bli inviterad hit för att få lov att öppna Dølaheimen efter en, vi måste säga, en omfattande upphusning när det är snack om 3 miljoner kronor. Och pengarna är nog en ting, men jag vet ju väldigt gott att detta handlar ju också mycket om bygda och om dugnad och vad det är klara att få till. Klara att få till här i Jostedalen, och det är på en måte det som är värdien med det bygget som står här idag, och det symboliserar på en måte samhållet här i bygden. Och jag vet hur viktig Dølaheimen är för väldigt många, på både kultur och samhåll, traditioner och allt det som på en måte binder samfunnet vårt sammen. Så det är väldigt käckt. Så det är helt ufortjent att jag står här. Jag har inte haft någonting med detta att göra. Men nu är det så att jag är representant för kommunen. Och då är det lov att skryta bitte lite av kommunen. För vi bor ju i en kommune hvor vi på en måte är i stand till att lyfta sådana projekt ekonomiskt i lag med lokalsamfunnet. Och det är ingen selvfølge. Och det är av och till så att det är käckt att bara minna varandra på det att ja, ja gud, är vi heldige, för det är att i Vestland, och så är jag akkurat Olav Grov här, men alltså i Vestland så är väl, det är väl inte många kommuner som klarar realisera så många, eller dra ut så mycket spillemidler per inbyggare, så det är lust att göra, och det är ju nettopp för att man på något sätt prioriterar och brukar de medel vi har på nettopp sådana projekt. Och när vi ser på något sätt uppmöt här idag och ser bygget, hur det har blivit, och vi vet vad det innehåller och vad det skall innehålla, så är det jammen väl använda pengar. Och så är det ju, så ser vi det att ja, det blev 3 miljoner kronor, det gick väl ordentligt han över budget, så vitt jag förstod. Men då var det kanske snören att han faktiskt drog igång en splice där och så på något sätt fick in det som trängtes. Och det är också jäkligt bra. Alltså, det är ju ett exempel till efterföljelse. Jag skulle likt att se att man på något sätt gjorde det andra städer, liksom att man, hvis kommunen går med underskudd nästa år, så ska vi dra igång en splice liksom, och så får alla. Det är ingen självfölge. Så det är klapp på skuldren till era, alltså detta här är jättebra. Så för mig så är det stor ära idag att få lov att klippa snoren. Ja, kära sammen, då är det min stora glädje och ära som ordförande i Lystad kommunen att få erklära den nyuppbyggda Dølaheimen för officiellt öppnet. Gratulerar alla sammen. Kostar med den dagen.
1: Tack så mycket. Lite mer om projektet. Vi ska ju snart få se huset och smaka på mölsen och marri och så vidare. Så det ska inte vara så långt, men lite. Alltså det som det har tagit lite tid här, vi begynte allerede i 2018 med planläggning av projektet. Så var det ju lite corona inemellan, så ting har tagit tid, men byggestarten den var i april i 25. Och det som är gjort sån helt enkelt sagt, det är ju ett nytt tillbygg på uppsida här. Med ingångsparti, toalett och bord i bakkant. Som har fått, som det ser uppe här, någon av de kan säga det är helt nytt tak på hela bygget. Två nya nödutgångar och klädningen är tagit igen på tre sidor. Och på baksidan så är det ny och isolerat mur. Och så det område som det står i här nu är utområdet här. Förr så var det ju möjligt att snu en bil här. Du måste rygga ifrån parkeringsplatsen där nere upp här för att komma in till Dølaheimen. Nu kan du ju snu med tillhängare hvis du vill.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Noch snackar du med Leon Lunde?
0: Ja.
1: Ja, och komma i grevens tid är jag vara akkurat isnock.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, vad där du menade, sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Eller kommer sitta liten nog, kan du se. Tomma att se på.
1: Sista liten, och kommer akkurat isnock, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Grattis, ha en god dag,
1: ja. Ja, du också.
0: Tack. Där var vi färdiga med dessa några vanliga spörsmål utöver. Det första av dig är: vad heter huvudstaden i Indien? Vad heter huvudstaden i Indien?

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja då, det är Leon Lundahl, tror
0: jag. Ja.
1: Ja, jag var lite osäker och trodde det var Finn Kallvik.
0: Ja.
1: Det var det väl gärna i Kjell, var det där?
0: Jo, det var det.
1: Det var det, ja.
0: Så du hade rätt, du?
1: Jag tänkte plötsligt Jan Teigen, men det var Finn Kallvik.
0: Nej, det var Finn Kallvik. Du hade rätt, du?
1: Ja, flotta grejer då. Ja.
0: Ha en god dag, Jan.
1: Ja, du också. Ha en god dag, du.
0: Kvar redskap är en råttefälla. Kvar redskap är en råttefälla.
2: Nej, nu var inte det helt rätt. En gång till.
0: Kvar redskap är en råtterumpa. Kvar redskap är en råtte... Nej, råtte...
2: Ja, du vet ju vad det är för något du och...
0: Ja,
2: en
0: råttsvag.
2: Nej, du måste inte säga det, vet du. Han har ringt dig för, så nu ska man se. Då har du en på tråden, Jon.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Ja, hallå, Bolstad.
0: Ja.
3: Ja,
0: hallå,
3: en på tråden. Jag tror det är Sag.
0: Ja, korrekt. Hörde jag extra svar, eller? Eller kommer för?
2: Jag tror han var på telefon då, så han hörde inte det.
0: Nej.
2: Nej då.
0: Ha en god dag då.
3: Du må det.
0: Nu måste jag hålla käften och svaren, ja. Vi gjorde fel. Kväll. Vart kallar Lille Grete. Kväll. Vart kallar Lille Grete.

0: Det tycker jag en gång till och jag inte tror det. Det var inte något som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 526 81 410.